0: غلطیاں ایسی ہیں جو عام آدمی کے منہ پر عام آدمی کی زبان پر آتی ہیں. اپنی بات کو کہنے کے لیے دنکر جی کی پنکتیوں کا ادھارن دے کر کے جس طریقے سے اپنی بات کو یہاں پر پشت کیا جاتا ہے یا اسپشٹ کیا جاتا ہے, یہ واسطو میں کبھی دنکر کی وہ سارتھکتا ہے یا وہ ان کی سفلتا ہے جو شاید ہر کبھی کو نہیں ملتی. دنکر جی کی بہت پرسدھ کرتی ہے اروشی, اپنے سمے کا سوریہ ہوں میں. جب دنکر جی اس طریقے کی پنکتی پڑھا کرتے تھے تو سمونچا منچ جو ہے انگنت تالیوں سے بھرا رہتا تھا. ایک لمبی ان کا کاوی ناٹ جس میں چندرگپت کے بارے میں ہے. سیلیوکس کا ادھارن دیتے ہیں وہ کہ سیلیوکس آپ نے آ کر کے ہمیں بہت اچھا کیا کہ ہمیں اپنے آتم گورو کا بھان کرا دیا. وہ لکھتے ہیں, بھارت بھومی ہے ایک ہمالے سے آسیتو نرنتر, پشچم میں کمبوج کپش تک اس کی ہی سیما ہے. کیا کون اپرادھ گئے جو ہم اپنی سیما تک, اناہوت ہم سے لڑنے کو کیوں سیلیوکس چڑھ آیا. مدونمت یونان جانتا تھا نہ مگت کے بل کو, سمجھا تھا وہ ہمیں چھن شاید پور کے کیسا. وہ کلنک کا پنکھ آج دھل گیا دیش کے مکھ سے, ہم کرتجھ ہیں سیلیوکس نے افسر ہمیں دیا ہے. دکھا دیا پورے وشو کو بھارت کے اس آتم گورو کا ویکت کرنے کا اوسر دیا سیلیوکس نے. ویر سکندر کے گورو کا پرتیبھو سیلیوکس تھا, آج کھڑا ہے وہ وپن آہت سا مگدھ سبھا میں. اس بلشٹ شاردول سدرش نشپربھ ہت تیج اکنچن پروت سے ٹکرا کر جس نے نکھرد توڑ لیے ہوں, اس بھجنگ سا جس کی مڑی مستک سے نکل گئی ہو. تو یہ ہے رامدھاری سنگھ دنکر.
1: دنکر راشٹر کے ہت کر. अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे. वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमा शंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं. वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम अवतार पैरवा की.
2: नमस्कार.